s-arrai un vietăciun, s-arrai speranță pânzier, s-arrai n-a rugă că te-aș pătă primăver, s-arrai n-a vecea gănțiun.